0: Ni ja bez vas, ni vi bez nas, ni bez moje gospođe. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas oblačno i svežije...

0: Da, nevrne bebe su obil, uzmi boje, 9 sati 22 minuta, u nastavku Emina Jahović, Saša Kovačević. Slušaš. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Kada me...

Kako dolazi kraj meseca, pare iz banke mogu da podignem samo čarapom na glavi. Dakle, ovako, na pitanje koliko je potrebno četvoročnoj porodici da bi pristojno živjeli ceo mesec, jedan twitteraš odgovorio da rade svo četvoro i to dvoje sa belim.